hai wa yam san da mulka na hai u tambeka hakimi me hakimi kam mai ai ska fita kera yungi o ko Morocco kivava Morocco va tenika jazz 20 wa Morocco u tambeka mulka na